έχουμε πρέπει να το πολύ δύσκολο. Τα χρόνια σάβαν.

0: його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.
1: Ай!

Вітайте, добрий вечір, дорогі слухачі, коло слухання аудиції одома з цієї сторони Северіон Косовський. Днес до вас бішідую прямо з Лемковини, з Верхньої, з Гладишова, з мого мобільного студія. Тішуся на тату стрічу днес з вами, тим більше, же, ну як і Мрюк, бішідую до вас з Лемковини. Та аудиція одома ж, яку в днешню суботу почуєте до години 21. Ну а днес маємо шестий день червня.

0: O domar.
1: No čo je, brat? Čo je, brat?
2: Zdraví ťa Hector, hej.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших зрідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

Дорогі радіослухачі, днішня неділя називається неділею Всіх Святих. Дамо собі такий опрос, хто є святий? І перше, може, що нас нападе, є деякий святий в нашому календарі. Бо справді, на кожний день в нашому літургічному календарі маємо деякого святого, по яким носимо, може, і своє ім'я. Чи є то деякий мученик, деякий апостол, або деякий священомученик, то значить, що був єпископом і умер мученицькою смертю, або деякий великий святитель, як святий Василій, Григорій, Афанасій, чи святий Николай, або деякий преподобний, котрий жив десь на пустоні, або намагався в монашеському животі одлученню от того світа. І пойми собі, то суд свята. То була категорія людей, у котрим, може, ми смотримо десь так горі. Але повісти собі, що і я мам бути святой. І кумі са односить то слово святости, що і мене Бог кличе ку святости. То уж якось, пойме собі, а то не є про мене. Я святой, і ще може там священик, і ще може там монах в монастирях. Але я, котрий жию звичайним животом, мам бути святой, то якось ка ся нам не складать. А преці Боже Слово нас позивать. Будьте свято, чи ми много раз в Божому Слові. А так нижня неділя житка святих, котра на першому місці є прославою тих святих, котра жили на тій землі, котра набили ту доконалость, набили святость. І ми їм неска їх прославляємо, і тих, котра були церквою виголошено по різних літургічних традиціях. Познаємо, що маємо шаліяк календарі. Кожна церква сui juris має деяких своїх святих. Але маємо і много таких, котре не були виголошено. Котрих церква не виголошила. А чому для котрих церква виголосить? Що там хоче указати? Щоб дати їх за приклад. Щоб з той кожної категорії дати за приклад про інших до наслідування. Але ми маємо много і таких, котрих церква не виголосила, о котрих ми не знаємо, котра суть знаємо лише про Господа Бога. А нижню неділю їх прославляємо. Всіх тих, котра уж набили ціль свого живота, набили вічне царство, вічну блаженність. Але окрім того, то та неділя є тож тим запрошенням, є тим напом'януттям. Бо як вони сталися свято? Через приход Святого Духа, через діяння, через ту відкритість, отвореність Святому Духу, щоб міг в них діяти. Жили в тих святотустих, говорить, синергії, в тому сполудіянню, що Бог зо своєї сторони робить діло, але очікує від нас тото сполудіяння, то значить тото прияття. А в них Святий Дух діяв, і вони набили святость. Але одночасно є і тим позванням про нас, щоб і ми сме, вони і нам говорять, ми сме набили то ціль нашого живота. Смотьте на нас, а наслідуйте наш приклад. І ви старайтеся бути святими. А нижнє Євангеліє нам давать таку інструкцію на то,
Что значит, як бути святом? І що то значить бути святом? Ісус говорить слова. Кожний, хто з яким зголосить перед тим світом, перед тим чужоложним, грішним поколінням, к тому і я приголошу. В тот день, значить день страшного суду, коли Господь прийшов і повість, то-то є мій вірний раб. Він жив про мене. Він від мене не відступив. Не в тих радосних моментах. Так, як Йов, коли швидко йому йшло по руки. Але і тоді, коли требало зазнати про наслідування і біди, і тяжкості, і проблеми. І тоді остав прямі. Тобто говорить, хто куміса приголоситься я. Гутому і я приголошу. Хто від мене одречеся, от того і я одречу. І перед своїм отцем і всіткома ангелами. А потім далі додавати, хто любить отця або матір, веце, як мене, не є мене достойною. Хто любить свою жену, діти, веце, як мене, не є мене достойною. Хто не одречеся всіткого, не возьме свій крес, мене не наслідує, не є мене достойної. І ту нам Господь давать ту інструкцію, як бути святом. Що то значить? То значить поставити Христа на перше місце в своїм животі. Уже те не святий Василій говорить, котрий давать нам таку пораду. А перс простеньку, котру кожен собі може запам'ятати і вважати до свого живота. А тут слова суть. Шутко робте на Божу славу, указуючи на слова апостола Павла в письмі до Коринтянам. Шутко робте на Божу славу. Ці їсте, ці п'єте, ці будь-що робите. Шутко робте на Божу славу. А друге тото слово, котре нам давать наш великий святитель є «Шутко робте на Божих очах». Значить, це пам'ятайте, Господь на мене смотрить. В кожному єдному моменті видить кожне моє діло, кожне моє слово, кожну мою думку. А тото є так важним. Коли тото приймеме, тоді будемо йти дорогу святості. Коли все будемо смотрити на Христа, коли Він буде тим центром нашого живота, коли ніч, а не любов ку родичам, а не любов ку найближчим, не затінить, то центральне поставлення Христа. Зато апостол Петро в нашому слові говорить, Господи, смоть, ми охабили всьотко. Що тоді будемо мати? А Ісус говорить, говорю вам, кожний, хто про мене охабить свого отця, матер, жену, діти, поля, набуде 100 раз веце, що на тому світі, може і з пронаслідуванням, а ку тому вічний живот. Пойми собі, але не кожний є покликаний опустити всьотко. То мислю, щоб одушив від своїх родичів, від своєї жени, від дітей. І так маємо припади святих, як святий Мардаріус. Але тото слово нас кличе к тому, щоб там, де перебуваємо, в якому там поставленню маємо, ці є хто з робітником, учителем, ці є політиком, ці є священником, ці є будь-ким, щоб на тому місці десь я знаходить. Щоб там опустити всьотко. Значить, щоб там ніч нас не оддільовало от того центрального поставлення Христа в нашому животі. А тото є святость. Поставити Бога, повнити Його волю. Щоб Його Слово було там найважнішим.
в нашем животе. К тому нас позывает и данешна неделя всех святых. Будьте святы, бо я им святый. Смотрим на приклады тих, котре праві тото робили, котре поставили Христа на перше місце в своїм животі. І тогда, коли їм було легко, і тогда, коли мали видати свідчення і своєю кров'ю. А тепер ми їх прославляємо, а вони говорять і нам. Та неділя є і про вас. І ви можете бути святими. Слава Ісусу Христу!

Уж минулая і літо зійшов теплий час. Уж не ходить радість світо, уж їй не є в нас.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Святіша Оселенського архієрея нашого Льва Папуривського, преосвященішого архієпископа і митрополита нашого Кіріону, і весь священний чеський діаконський іночеський чин, предержаща власти наша і все воїнство, благородних і приснопомінаємих ктиторе і благодітелей святого храма сего, і всіх вас правові.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Дорогі радіослухачі, нинішня неділя називається неділею Святих Святих. Даємо собі такий опрос, хто є святий? І перше, може, що нас нападе, є деякий святий в нашому календарі. Бо справді, на кожний день в нашому літургічному календарі маємо деякого святого, по якому носимо, може, і своє ім'я. Чи є то деякий мученик, деякий апостол, або деякий священомученик, то значить, що був єпископом і умер мученицькою смертю, або деякий великий святитель, як святий Василій, Григорій, Афанасій, чи святий Ніколай, або деякий преподобний, котрий жив десь на пустоні, або намагався в монашеському животі одлученню от того світа. І пойми собі, то суд свята. То була категорія людей, у котрим, може, ми смотримо десь так горі. Але повісти собі, що і я мам бути святой. І кумі са односить то слово святості, що і мене Бог кличе ку святості. То уж якось, пойме собі, а то не є про мене. Я святой, іще може там священик, іще може там монах в монастирях, але я, котре жию звичайним животом, мам бути святой, то якоска ся нам не складать. А преці Боже Слово нас позивать. Будьте свято, чи ми много раз в Божому Слові. А так нинішня неділя Святих Святих, котра на першому місці є про славу тих святих, котра жили на тій землі, котра набили ту доконалость, набили святость. І ми їм неска їх прославляємо, і тих, котра були церквою виголошено по різних літургічних традиціях. Познаємо, що маємо шаліяк календар, і кожна церков сой юріс має деяких своїх святих, але маємо і многих таких, котре не були виголошено, котрих церков не виголошила. А чому для котрих церков виголосить? Що там хоче указати? Щоб дати їх за приклад. Щоб з той кожної категорії дати за приклад про інших до наслідування. Але маємо много і таких, котрих церква не виголосила, о котрих ми ані не знаємо, котра суть знаємо лише про Господа Бога. А нинішню неділю їх прославляємо. Всіх тих, котра уж набили ціль свого живота, набили вічне царство, вічну блаженність. Але окрім того, то та неділя є теж тим запрошенням, є тим напом'януттям. Бо як вони стали свято? Через прихід Святого Духа, через діяння, через ту відкритість, отвореність Святому Духу, щоб міг в них діяти. Жили в тих святих лотустей, говорить, синергії, в тому сполудіянню, що Бог зо своєї сторони робить діло, але очікує від нас тото сполудіяння, то значить тото прияття. А в них Святий Дух діяв, і вони набили святость. Але єдночасно є і тим позванням про нас, щоб і ми сме, вони і нам говорять, ми сме набили то ціль нашого живота. Смотьте на нас, а наслідуйте наш приклад. І ви старайтеся бути святими. А нинішнє Євангеліє нам давать таку інструкцію на то,
Что значит? Як бути святом? І що то значить бути святом? Ісус говорить слова. Каждой, хто з якомусь голосить перед тим світом, перед тим чужоложним, грішним поколінням, к тому і я приголошу. В тот день, значить день страшного суду, коли Господь пришоткам оповість, то-то є мій вірний раб. Він жив про мене. Він від мене не відступив. Далем тих радосних моментах. Так, як Йов, коли швидко йому йшло по руки. Але і тогда, коли требало зазнати про наслідування і біду, і тяжкості, і проблеми. І тогда остав прими. Ісус говорить, хто куміс приголоситься, гу тому і я приголошу. Хто од мене одречеся, от того і я одречу. І перед своїм отцем і вшиткома ангелами. А потім далі додавати, хто любить отця або матір, веце, як мене, не є мене достойною. Хто любить свою жену, діти, веце, як мене, не є мене достойною. Хто не одречеся вшиткого, не возьме свій крест, мене не наслідує, не є мене достойною. І ту нам Господь давать ту інструкцію, як бути святом. Що то значить? То значить поставити Христа на перше місце в своєму животі. Уже те не хочете Василій говорить, котрий давать нам таку пораду. А пар з простеньку, котрий кожен собі може запам'ятати і вважати до свого живота. А тут слова суть. Швидко робте на Божу славу, указуючи на слова апостола Павла в письмі до Коринтянам. Швидко робте на Божу славу. Ці їсте, ці п'єте, ці будь-що робите. Швидко робте на Божу славу. А друге тото слово, котре нам давать наш великий святитель є «Шутко робте на Божих очах». Значить, це пам'ятайте, Господь на мене смотрить. В кожному єдному моменті видить кожне моє діло, кожне моє слово, кожну мою думку. А тото є так важним. Коли тото приймеме, то будемо йти дорогу святості. Коли все будемо смотрити на Христа, коли Він буде тим центром нашого живота, коли ніч, ані любов ку родичам, ані любов ку найближчим не затінить, то центральне поставлення Христа. Зато апостол Петро в нашому слові говорить, Господи, смоть, ми охабили всьотко, що то де будемо мати? А Ісус говорить, говорю вам, каждой, хто про мене охабить свого отця, матер, жену, діти, поля, набуде 100 разів веце, що на тому світі, може і з пронаслідуванням, а ку тому вічний живот. Пойме собі, але не каждой є покликаний опустити всьотко. То мислю, щоб одышав от своїх родичів, от своєї жени, от дітей. І так маємо припади святих, як святий Мардаріус. Але тото слово нас кличе к тому, щоб там, де перебуваємо, в яким там поставленню маємо, ці є хто з робітником, учителем, ці є політиком, ці є священником, ці є будь-ким, щоб на тому місці десь я знаходить, щоб там опустити всьотко. Значить, щоб там ніч нас не оддільовало от того центрального поставлення Христа в нашому животі. А тото є святость. Поставити Бога, повнити Його волю. Щоб Його Слово було там найважнішим,
našom živote. K tomu nás pozýva tá dnešná nedeľa, všetkých sviatok. Buďte sviatí, bo ja jem sviatý. Smrťme napríklad do tých, ktoré práve toto robili, ktoré postavili Krista na prvé miesto v svojom živote. I tohde, kolim bolo lehko, i tohde, kolim mali vodati svičenia i svojou krvľou. A teper my ich proslavľame. A oni hovoriať i nám. Tá nedeľa je i pro vás. I vy môžete byť sviatými. Sláva Isusu Christu.

Bo takie wirowania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się was trzeba premieniać. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазоло. Лем віщу огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазоленько кукала. За дни моїх страдань приміниш ся, зазвоненько, в Астряба.

Богині, Отці нашому Блаженніше, митрополиті Онофрії, Господині наші, Високопреосвященніше, митрополиті Феодорі, чесним пресвітерстві, во Христі діяконстві, о всем причті люди,

яко свят єси Боже наш, і тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.

Павел IV, дивен Бог во святых своих, Бог Израиля.

Молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу українську і збавити нас всякого врага супостата. Серцем сокрушеним взиваєм Тебі, Господи, істочніче любові, милосердія, велике даровитися, защитниче, наш скоро усилиши.

І що молимся тобі, Господу Богу нашому, і же услышитись голосу молення нашої молитви, помилувати рабов твоїх у здраві долгоденствії, блаженнішого митрополіта Онуфрія, предстоятеля Української Православної Церкви, благодатної, спасительної, у здрав'ї високопреосвященнішого митрополіта Фьодора Сього, Бог храни мою паствою, соборне наше духовенство, соборний православний наш народ, і у здрав'ї долгоденствії всіх предстоящих молящихся, і поминаємих в сорокаусті, благодатью і щедротами исполнитися прошення їх, не спосилає людям нашим дар духовно-телесного исцеления, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, рецем всі Господи, услыши, и мило.

0: ще молимся упокоєнню душі усопшої раби Божої, приснопам'ятник блаженнішого Владимира, блаженнішого Дорофея Николая, митрополита Николая, і воїнів на полі брані, убієних за віру і отечество, моє же проститися і всякому прегрішенню, вогольному же і невогольному. Бороду по всяке протись не поправ, я і живот міру цим Господі упокої, душу усопшу, Божу Богу. Отут де жодно, всяко розповідно, як облагаючи люблю, любить Бог прости, а тоді щоріки живуть і не сушить. Тобто правда, твоя істина.
1: Якого Господь Бог учинить душу ніж праведні.

0: освятись и соборне постольці церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступися,

0: по предложених чесних дарів Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святім храмі сем, і святим благовенні, і страхом Божих ходящих вонь, Господу,

여호와여, 너의 죄나 사하사시

тебе приносящих овощей и овощей.

первопоминай, Господи, ради Господи, Отца нашого, внутрішнє блаженніше мидро були до Київська і вся України, і Господина нашого високопреосвященнішого Федора, мидро були там у Качицькому Жрецького, і вже даруйся тим Твоїм церквам, в мірі цілих, чесних, здравих, довгоденствуючих, правоправ'ящих слов.

0: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Христос посреди нас. Нині великий і благословенний день, воскресний із праздником всіх святих, котрі по цілому світу просіяли, починаючи з Єрусалима. Там, де й донині, благодатний огонь на Пасху сповіщає православних християн по цілому світу, що юліанський богослужебний календар є освячений свище, і йому заміни не є до тих пір, поки саме по юліанському календарю сходить благодатний огонь. Всі святі, по всіму міру просіявши, тут суть і люди всіх чинов, от простих до патріархів. Серед них много або більшинство мучеників за віру Христову. Но от за що вони отримали членство або право бути членами церкви сперва земної, потім небесної? За ісповідання правильної православної, з'єднано з подвигом. Бо чоловік може і не віруючий вичитати якийсь символ, не маючи в серцю ніякої віри. Тоді уста глаголють, а серце далеко, і чоловік не має нагороди. Сьогодні Господь каже, і так всякого, хто буде ісповідувати мене перед людьми публічно, того ісповідатиму і я, Спаситель Христос, перед Отцем моїм Небесним. Ціла церква в літургію співає вірою в єдиного Бога, в Ісуса Христа, вірою в Святого Духа. Ми ісповідуємо публічно нашу віру. А ті, хто одречеться від Христа, причому перед людьми, на телевидении, в газетах, в журналах, хто любить отця, матір, більше, чим мене, Ісуса, недостойний мене. Хто любить більше сина, дочку, більше мене, недостойний мене. І хто не бере креста свого і не послідує за мною, той теж недостойний. Сьогодні ще один персонаж випливає в Євангелії. Апостол Петро. От він теж дає питання такої, як ми з вами задаємо питання. Господи, ми ходимо до православної церкви канонічної. Почому ми ходимо до православної церкви, якщо можна піти в любу унію, у любу секту і ти свій? І тебе ся лишають. Як писав Іван Златоустий, коли видиш много церквей, та перезвідися, котра з них ортодоксальна, православна. Тогда Петро відповідає, сказав йому Ісусу, от ми, Господи, залишили все, і ми послідували за тобою, лишили пости, роботу, сім'ї. Що буде нам за то? Ісус смиренно сказав їм, амінь-амінь, глаголю вам, що ви, послідувавши за мною, у паки битії вічної жизни, коли сяде Син Чоловічеський на престолі слави і буде судити всіх 12 колін Ізраїлєвих, тот получить во 100 крат і наслідує життя вічної. От чому ми кажемо, Господи, ми свою віру і сповідання православної, добрі діла, терпіння при гоненні вкладаємо, Господи, в небесний банк. Для чого? Щоб ще тут на землі при живих, ще при жизни, попробувати приобщитися до великої сім'ї всіх святих. Ми ізбрали путь у православної церкви, котрі веде у вічне життя. Господи, ми споминаємо тих, котрі вірою перемагали царства, творили правду, получили обіцяне, заграждали уста львів. А от іні люди, віруючі, були замучені, не прийнявши свободи, щоб отримати лучшее у воскресенні будущому. Другі спитали поругання і побої, узи, суд, темниці, були побиваємі камінням, подвергаємі були питкам, умирали від меча, скиталися в простенькій одежі, козіх кожах, терпя недостатки, скорби і злоблення. Ми єсме, ілі ті люди, котрі служать Богу, каже Павел, цілий світ недостойний тих людей. Тож і ми сьогодні, взирає на начальника, совершителя віри Ісуса Христа, котрий також вместо слави претерпів крест, униження, скорблення, пізніше вознісся на небо з нашою плоттю і сів одесною Бога Отця. Ми сьогодні кажемо: Господи, приєднай нас до великої сім'ї всіх святих. І ми з ними готові пострадати, потерпіти, бо лиш так поступає, не боясь нікого в світі, крім тебе єдиного Бога, прибуває спортсменом, духовним аскетом, раді великого подвига тепер стаємо на пост Петров, щоб в'єдно з апостолами понести подвиг поста і молитви, бути дітьми церкви православної, спасительної, канонічної, а в вічності, в'єдно з усіми святими нашими, наслідувати Царство Божоє. Амінь. Христос посреди нас. Христос посреди нас.
1: Со страхом Божиим і вірою приступи.
2: Вірую, Господи, сповідую, яко ти єси воістину Христос, Син Божий, ваго, пришед мир грішні спасти, от них же первый єси аз. І що вірую, яко сія саме чесное тіло Твоє, і сія чесная кров Твоя. Молюся Тобі, прости мі при рішення вольне і невольне, єже слові, єже в дєрі, єже видіння і невидіння. І сподобене суждено причиститися, причисте Твої тайн, восталення гріхов і жизнь вічну. Амінь. Вечері Твої тайни, днес, Сини Божий, причасниками прийми. Не ворогом Твоїм тайну повім, не левзання Ти дам, як у Іуда, як у розбойник, і сповідую Тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоєм, та не в суд, ілі осуждені будуть непрочищені святих Твоїх тайн, Господи, на вселення душі і тіла. Амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного вкусіть.

Ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени, то де мені мила.

0: Веселеним лемкам гори фурт не сходили з думки. Являлися навіть во сні. Запрошаємо до вислухання двох вершів Нестора Репелу, в котрих оповідат о своїх снах.
1: Нестор Репела, дорогий мій. Мій є дорогий, шум лісовий, громи блискавець в ночний час. За сходом сонця, дещи полівни, що до кісточок мочили нас. Мій є дорогий край карпатський, ледь за тим вшитким, що ся в ним ма. Мій є дорогий край лентівський, і всього виджу в моїх снах. Читала Ганча Михайловська.
2: Нестор Репела, снаються мій. Снаються мій наші гори, теж би ся не снили. Мене мама там малого, бавили, пестили і просили за м'я Бога, щобим щастя достав, щобим правду жив і виром та чоловеком застав. Снаються мі наші гори, деж би ся не снили. Мене баба там малого байочок навчили і казали мі то знати, що байка то правда, що й се з нима мій внучечку буде в життю славним. Снаються мі наші гори, деж би ся не снили. Мене дідо там малого ходити навчили і казали мі літати, бим ся не застояв, та бим правдом жив і віром, і за них все стояв. Снаються мі наші гори, деж би ся не снили. Мене няньо там малого за руки водили і казали мі любити рідне міста наше, хоч би яке трудне били в життю наші часи. Ліси мої ялечове і букові раї, Білцарево, рідне село, милий ти мій краю. Читав Яков Тутко.
0: Подібні як Нестор Репела, за рідном землом тужило вело лемків. Не лем тих виселених на радянську Україну. Просиме о вислухання оповідання Семана Мадзелана.
3: Семан Мадзелан, Бича Покута. Фрагмент. Кілько то już раз снила ся мі то та гора от 1947 року, то не пам'ятам. Але знам, że веце раз як прожитих років на чужині. Звичайна гора, як поздовжна окропечна копа сіна. Літом зелена, осеньом і зимом кус породіла з великими płachtami biłych polan. Z jej wtołdy łysoho werszka, bo teper wszytkie polany zasadzeny lisą, dobri widno było daleko na schodzi murowanu cerką w izbach, a na południe synił dołhi chyrbet krynycko-jaworyny. Na zachodzi zas, jak na dołony, widno było nowy sancz i daleko kus na południowy zachód błyszczały kontury skalistych Tatriu. Na północy, pod samą jej porochą, drymało starynne miasteczko Grybiu z jego nieproporcyjnoho wyliczałym rynkom kostełom i zaraz w jego sąsiedztwie, jakby w jego tiny, krasowała się trybanna cerkołcia schidniego obriadu. Widno było odtal duże tak lemkiłskich, jak i lackich sił, rozpołożonych po dolinach i horach toho malowniczoho regionu. Może za to polubił jem to tu horu, że już w dzieciństwie nasz uczytel Michajło Hucaluk wodył nas tu na sam werszok na prochulku i sprawlaliśmy tu niezabyty hajuk. A może za to, że jak jem już pidris, to wozył jem odtal ciężkie bukowe dereło? A może proto, że paziem tu koroły i zbachnął wszytkie tajemnyci toj czudowoj hory? Znał jem, że w czornym lisi jest carstwo malin i czernic, ale chyba tu nie znajdziesz. Za to w dubowej dolini po doszczach zbieraj ich, kiłko zanesesz. Znał jem, gdzie mają swoje nory lysy, borsuky. Znał jem, w których duplach wodiat się żołny, puchaczy, łowirki, czy inczy lisowy mieszkańci. Ja znał, adże o dykych pczołach wysoko w oczku starojalyci. Hasył jem z prachu w krysztalnym dżereli na byczyj pokuti. Szto to powidali stary ludę, że kto jej budę czasto pył, musyt odejty na czużynu. No i tak się stało. Ostał się Lemson. Czytała Monika Tylawska.
0: Son to odpoczynek dla ciała i ducha. Koli nie można wsnuty, człowiek jest furt zmuczeny. Kiedy mamy dajaki starunki, czym się trapimy, to najczastejsze przekładać się to na jakiś snu. Posłuchajmy piśni napisanej na słowa naszego gorlickiego bursaka Iwana Żołema.

0: Часом вночу можуть нас переслідувати деякі страхи або кошмари.
1: Саня торкайло. Маму на восні. Бесідує ніч. Чорна як цма смола, плечо уж моє приліхат. Жухре цмота. Поркат воздух сухий і північна година дуркат та ламлеся круг. На пам'ят ходжу на дражка і цифруваний світ. Вшиток тот смутний світ. Вутене ся скрадат цифрувана мамуна красна. І сну хвилки хладам, до якесого другого світа попадам, і ту, хіби на пам'ят, тіню розбивам лед і образ чирам на загороду якесу, замерзнену німу. Вона танцювала німа на мурі о пізній якесій годині, забавлянням своїм я опила. Слово їм не вирекла, а вона знала, що їм ю виділа. З догадування це небо даку злегувало. Хпав величезний, тяжкий тягар. Вона знала, що їм ся скрила, та тін м'ятота і до сну привела. Так ся продовжат по ночах забалування, і зас ся зближат вона, мамуна красна, і зас вандрую, як на пам'ят, і сну хвилинки хладам до якісого другого світа. Читала Моніка Тилавська.
0: Сни можуть бути абсурдальні або смішні. Послухаймо, що приснилося Максимові з верша «Вовчисько».
2: Нестор Репела «Вовчисько». Іде Максим п'яний з шинку, а на дворі ліє, але в нього гунька нова, та ся ніч не діє. Іде си так і паличом покус ся підперат, бо ся псякіст болотиско на кірпці оберат. Сховавби ся під ядловець, кіча вечер є, зрешто йому в гуни тепло, та найси там ліє. Добрий же паличу має, не буде ся бояв, от збидах то за деревом чи за кряком стояв. Іде далі, уж ся змеркло, уж тьма наступила, дома чекат го вечер'я, може уж вистила. Мисли це і кущок ноги взяв спірше тягати, бо ся ж то симо за кряка яло вказувати. Аж і чує, тріщат кряки, блищат вовчі очі, а тим часом дишав Максим такой до убочи. Już do seła niedaleko, chyby da jak pryty, i już w strachu się mu nie chce, nie istę, nie pyty. Idę Maksym, a wołk z boku, już oczy nie spuszczat. Maksymysko już nie może pokus do gacz puszczat. Już lem jeden skok oddilał wołka od Maksyma. Odkrył oczy, a bodaj to, ta na nim peryna. I leży cy na posteli, jak i każdej noczy. Nigdy nie był, ani w szynku, ani na uboczy. Dali pizrył na prypecok. Tam kotysko sidył i swoima oczyskami za Maksymą szlidył.
0: Opisy snił jawlają się też w muzyczni twórczosty. Posłuchajmy jedno z takich sonnych śpiwanok.

Часом сни можуть бути віщима. Особи, котру нас в них одвіджають, переказують різні переслання. Через опис слів писателі порушають важні теми і проблеми. Послухаймо верша, який часто прикликуємо в радіочитальні зо взгляду на його універсалізм. Читає сам автор Петро Мур'янка.

не за том до тя вернув земле, штом з кирв'ю виплював груди, не за то, лим за то, штом тя любив, до болю любив. Пребач, мамичко, нерозумної дитини провину, пребач. І наткни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я кохало купу каміння. Гей, стеїв, гей, ружив, гей! І погнав дідо сейку складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх слід за дідом стелив, з мушком лігав. Аж вкрив мороком, з того ніколи світанок не двигать. Загмер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Почуєте тепер програм з архіву Радіо ЛМФМ.
1: Днес я суддя і пан Ваню обвинений. Запрошаме до вислухання гуморески, у тому, щобисте і ви не мусили ходити по судах. Дознатеся, між іншими, за що Акима Дурбака хочуть заперти до криміналу, чом побив сусіда Тимка Колешню, як тіж чом вшиткому винна є скура. Ну, така проста кура, з осела. Буде і про справедливість, і про биття жени. Але найгірше є то, що буде і про биття власної тещі. Зачинаме!
2: Тепер почуєте гумореску під наголовком судді. Участь беруть суддя Федір Справедливий, обвинений Аксентій Дурбак.
3: Днеска будемо судити обвиненого Аксентія Дурбака, котрий не єдно має на своїм сумлінню. Це обвинений є присутній?
4: Так, я є присутний.
3: А де обвинений робить?
4: Ну, тепер не йде, мам семеро дітей.
3: Я ще не звідую, що робите вночі, лем що жиєте. Коли останньо випустили вас з криміналу, мав їм надію, що то було для вас добром науком. А ви засту.
4: Ну, чоловік ніколи не має досить науки високі суди.
3: Добрі. Насамперед зазріме до паперів, щоби ще довідати, як до того часу жилисте. Ой-ой! А що я тут виджу? Та ви маєте іще купу провин на своїм сумлінню. З паперів видно, що вже пару разів сиділисте в в'язниці. Прошу, оповічте судове, за що вас карали. Найлюди тут зібрані знають, як із вас пташок.
4: Перший раз не замкли прокуру.
3: Як то прокуру? Прокуру іще ніхто в арешті не сидів. Оповідайте, як то було.
4: А то було так. Задусив їм тещову, бо не годин було з ньому витримати. Все врещало на мене, же п'ю палюнку. А я без того еліксиру не можу жити. І так кущок їм стиснув за гиртан і лем гикла. Закопав їм її до загорідки. І вшитко би було добре, щоб не кура. Пішла гребати, вигребала тещову, а мене погребала в в'язниці.
3: А за що вас заарештували другий раз?
4: Другий раз чиж за дурничу, а так докладні про гриби.
3: Та про гриби тіж нікого не всаджає за крати. Оповічте цілу історію, лем докладні.
4: Знати величезний суде.
3: Не величезний, лем високий.
4: Най вам буде високий суде. Моя перша жена отруваща грибами.
3: То тепер мати другу?
4: Ні, друга тіж отруваща грибами.
3: Ну то тепер певно мати уж третю.
4: Ой, тіж уже й нема.
3: Ту видно з паперів, же сте її задусили. Чого сте то зробили?
4: Ну, бо не хотіла їсти грибів.
3: А за що сте сидили третій раз?
4: Третій раз за ніч.
3: Що ви плетете? За ніч то навіть комуністи не арештували.
4: Висока справедливість, направду за ніч.
3: Ту не є жодної справедливості, ту є суд. Оповідайте, як з тим ніч було.
4: Ну, знаєте, був я магазинєром, і коли зробили інвентуру, то ствердили, що в магазині ніч не є. І мене арештували.
3: Ой, Дурбак, Дурбак, що си мені час дає, що ви не лем з пекла, але й з криміналу ніколи не вийдете. А тепер по черзі будемо розсуджувати ваші нові провини.
4: Високі суде, Бог мій свідком, що я нічому не винен.
3: Запізно, бо листа свідків уж є заперта. Читам першу провину. Czy przyznajecie się, że jste w królestwie Sidoły Jackoły korou, która pasła się na medzi?
4: Wysoki sude, ja wziąłem retiaz, bo mi trzeba było przypniaty kozu. Ja nie widzę, że do retiazy była przywiązana korowa.
3: Następna prowina. Czy przyznajecie się do tego, że jste pobyli akyma zizb? Kilku razy już jste go udarili?
4: Lem raz, naprawdę lem raz.
3: Jak to lem raz? Коли вас сушит, хпав на землю і до гнезка лежить на постели.
4: Як я вдарю, то нема права встати.
3: Наступна провина. Ци признаєтеся до того, що сте побили на поле другого сусіда, Тимка Колешню?
4: Я його не побив, лем чиш раз вдарив.
3: Як то лем раз, коли він мав аж 13 синяків?
4: Раз, але бороном.
3: Tu z dokumentów policyjnych widno, że jste w krale rower z Monteria. Czy naprawdę wam nie wstyd?
4: Ja dumał, że właścicielowi będzie już niepotrzebny.
3: Czy obwineny przyznaje się, że w czasie polowania postrzelił hajowego?
4: Tak, przyznaję się.
3: A czy możecie podać tak łagodniejsze obstawiny?
4: Tak, hajowy nazywał się Zajac.
3: Tu z papierów widno, że nie oddali ste właścicielowi wkradzeni perstin. A przecia tak nakazał sąd.
4: A ja proszę wysokiego sądu, na persteni było napisane, na wse twi, tajem nie oddawał.
3: Następna prowina, to za zbytka. Ustaleno, że dwa razy wdarili ste poszkodowanego Terentyja piastuką w twar. Це обвинений хоче дещо до того додати?
4: О, ні, високий суде. Думам, що то-то повинно му вистачити.
3: Поліціянт написав в протоколі, що в часі ревізії знайшов у вашій кишені срібну лишку. Повіли сте, що то не крадена річ. То до фраса «Откалься взяв в вашій кишені».
4: Я не мам креденсу і все ношу їй в кишені.
3: Z dokumentów widno, że jste dokonale kradeży po pianomu w biły den.
4: No tak, wysoki sude. Wieczorem i na terezwo boju się wychodzić z chyży.
3: Czy obwineni mał spilnika w czasie kradeży?
4: Nie, wysoki sude. Teper trudno uctywoło spilnika.
3: Na protiazi tyżnia obwineni dokonał 7 włamań i kradeży. Czy to nie jest za duże?
4: Oj, wysoki sude, złodziej nie ma wolnych sobot i niedziel.
3: Widno, że bytka się wam spodobała. Wasza żena twierdzi, że ste jej pobyli w середині nocy.
4: Niedawno skarżyła się, że pobyłem jej w den. No to do frasa koli mam jej byty.
3: A czą wdarili ste teściu nogą od stoła?
4: Abo nie mogłem wyjnuty ciły z tyłu.
3: Czy przyznajecie się do tego, że na zabawie w Florencji kopnuli ste w brich Matwija Kieseliciu?
4: To prawda, że jem go kopnął w brich, choć ja jego chodził kopnutych gdzie indziej, ale mi się skoro obernął.
3: Ja tu mam napisane, że na tej zabawie wszytki byli się kresłami. A wy co robili?
4: Ja nic nie robił.
3: Ta czom nic?
4: A co jem mał robić, jak dla mnie brakło kresła?
3: Zas w korczmie w Gładyszowi wdarili ste Tymka Polyłku żelizą po głowie.
4: Ja jego wdarił, to prawda, ale gazetą.
3: Gazetą? A co w niej było, że Tymka z tego uszyli?
4: A ja nie czytał.
3: Z policyjnych protokoliów widno, że chcecie robić konkurencję spirytusowemu monopolowi. Našli sme v vás aparatúru do robliňa samohonky. Za toto čeká od vás vysoká kara.
4: Ale ja samohonku nerobil.
3: Ale aparatúru máte i budete ukarani.
4: To odrazu ukarajte mene za gwałt.
3: A zgwałtili ste da koho?
4: Nie, ale aparatúru mám.
3: Vidno, že svalí od vás ruky i nemôžete žiť bez zbytky. Czym wdarili ste Aftana Żentyciu, że już pół roku leży na posteli i nie ruszat ani nohami, ani rukami?
4: Wdarłem szynkom.
3: Jaką? Suniaczą, korowiaczą?
4: Ni, kolejową.
3: Za wszytko, što zme čuli na dnešní správi, vidno, že za všetko vinu ponosit oskaržený akcenty durbak. Na jo vinený vstane. Zamykam rozpravu proti obvinenomu akcentyjovi durbakovi. Povím vám tak. Nazberalo se vám toho bárs duže. Zilnili vás z popередніх provin a vy nemůžete sobě spokojno žiti, jak inči lude. Jaký si fraz do vás głoszał, že teper na starý zrobite bravary i okradžate sušidevi sklepy. Ci obvinený hoče daš to povisti pred odčitaniem vyroku?
4: Ні, високі суде, тото, що хотів їм повісти, повів адукат. А тото, що не хотів їм повісти, повів прокуратор.
3: Ці обвинений акценти дурбак признаєшся до вини?
4: Ні, високі суде, промова мого адуката і зізнання свідків переконали мене до моєї невинності. Високі суде, я невинний.
3: Ha, všetky tak povídajú.
4: No vidíte, pane sudio, jak všetky tak povídajú, to musí to byť pravda.
3: Si obvinený uvažať, že všetky sme bortakami?
4: Ja mám veľkú pošanu do vysokého súdu i neošmíľujú bym sa to tomu zaperečil.
3: Si obvinený má ešte dáš to na svoju oboronu?
4: Už nič nemám. Bo orček zabrala mi policia.
3: Se obvinený ne zdával si správy z toho, že prestupstvo sa neopláčat?
4: O, dovídajem sa teraz, jak jem dostal rachunok od advokáta.
3: Súd zamykat rozprávu i ohlášat vyrok. Za všetky proviny súd kare obvineného akcentia durbáka karom 5 roka areštu abo 2000 zloty. Što volíte?
4: A dajte mi peniazy, ta zaraz tu všetky zaprošu na paľúku.

jeszcze radny z zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Flem FM 106,6 Горлечі, 103,8 Полковичі. Flem FM – то твоє радіо.

My złamy uły znamy. Razem dajemy FM.

LMFM, перше наше радіо. LMFM, перше лемківське радіо.

0: Rauce.
1: Нова настала тато радіо, може нас тут краю буде?
2: Зараз, зараз, наставлю на Карпати. Тихо, слухайте. Ваню, голософон готовий?
3: Юж.

0: як можна ще було дознати з нашого радия. Жилемка, жили і жиють до гнезка, чи ж в таких місцях, де науковці не хочуть їх дозріти. Ну, наприклад, під Перечином на Карпатській Руси.
1: А тепер ми заспіваємо таку співанку. Йоїші, оти з матір'ю мої співали, коло млина я ворина зацвіла калина.
2: Та й той співанці легко вже й 100 років.
1: Та ще й більше. Я маленька була, і в корчмі співали.
2: Так, так, я пам'ятав.

Рідко сучасні маме приємність послухати лемківської музики зо східньої Лемковини. Браття Халутяк і Кужане і вальц от Романова.

0: na żal, bars mało wernuło tych, kotry jak neske same pyszut były deportowane na Ukrainę. Ale ich on na Ukrainie pamiętali o swoim. I desy z Karpat pochodyt to ta śpiewanka.
1: Od Krakowa za wojaczka mnie wzięli, w Bardijowy moi włosy strygali. Мої власи шейга на коліна падали, отець, мати і фраєрка плакали. Мої власи шейга на коліна падали, отець, мати і фраєрка плакали. Отець, мати і фраєрка, не плачте, ліпше вися пану Богу помольте. Як надлетить куля, як надлетить кульочка, я ся скочу, як на небі звіздочка. Як надлетить куля, як надлетить кульочка, я ся скочу, як на небі звіздочка. Юж мі грають, бубнують, юж мі браття куферочок рихтують. Престаньте мі грати, престаньте мі бубнувац, найща піду зо свой милой поженац. Престаньте мі грати, престаньте мі бубнувац, найща піду зо свой милой поженац. Іще піду до цвинтара нового, пожегнати свого няня старого. Ставай, отче старий, з того гробу нового, взяли сина за воячка твоє. Ставай, отче старий, з того гробу нового, взяли сина за воячка твоє.
0: Хтося оселив на Лемковині, а мав добре радио, міг сина ставити на пряшю. І тоуди міг послухати великого артисту і фантастичного співака нашого ансамблю «Пульс» Йошку Пригоду, котрий вродився в Петрованах під Пряшовом.

перше лемківське награння, котрих можна було по веселінню якосим чудом достати, то були награння брата Феча Гоча, Джона Гоча з Америки, з Індранівська, Полка.

сестри Байко, котрі виїхали на Україну з Лемковини. Походять з Яблоничі, польської Кого Коросна. Але не згідні з назвом села, векшість населення Лун була Лемківського. Я жалую, що сестри Байко так рідко децидувалися на нагрівання наших лемківських співанок по лемківськ. Жалую. Лопадат барс міцно жалувати. А чом ще так стало? Може, доколи ще іще о тим дознаємо.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.